0: на радио.
1: Гей вебсайт.
2: Замкнутими фантазії. Та вилота печаль, коли невідомо не гай.
3: Свалом.
4: Сімен.

0: español.
1: Gay website.
2: Suck dick.
3: Master
2: Van.
3: Fisting
2: so deep.
4: Как назло.
3: Dungeon.